انا عفر بڑی نم عفر بڑی اس حدی دیگا دابد بکرے ابلے یڑگی ارن ککعو ارد دلیبو دیدے دیدے.